0: Yung pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
1: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
2: Yeah! Binalbag!